sobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, adit in processe fiera, jequiam. Nectivis vidat, ut quod vi